0: Im Oca i Sina i Duha Svetog. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima,
1: svetlo